0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ксьонц Євген Вінтов розповів, як у Римі обмірковували тему мучеництва і чому вона важлива для Білорусі. Апостольська пенітенціарія проведе у Римі семінар про сакрамент поєднання. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 22 вересня вас вітає Марія Володіна. Кардинал П'єтро Паралін знаходиться у Нью-Йорку, де удельничає у 81-й сесії Генеральної асамблеї ААН. Його візит у Нью-Йорк протягнеться з 20 до 26 вересня. Сьогодні у штаб-кватері ААН починаються агульні дебати. Головна частка високого тижня Генеральної асамблеї, під час якої керівники держав і урадов і інші високопоставлені представники країн виступають перед міжнародною супольністю. Сьогоднішня 81-я сесія проходить під девізом «Одновлення довіру, керування переутвореннями» Організація Об'єднаних Націй, яка діяє для усіх. У центрі уваги – міжнародне супрацовництво, мир і безпека, устойливе розвиття і пошук сумісних відказів на взаємозв'язані глобальні виклики. Високий тиждень протягнеться до 28 вересня. У Папському патристичному інституті Агустиніанум у Римі пройшла міжнародна конференція «21 стагоддя новий час мучеників». Серед удільників був представник конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Євген Вінтов, який прокоментував її виніки для нашої редакції. Зустріча об'єднала експертів з різних країн і релігійних традицій. Удільники звернулися до витоків гетей справи, яку розпочав Ян Павел II, кажучи про мучеників 20-го стагоддя, а пазній її протягнули Францішек і Лео XIV. Гета менавіта той спіс людей, тія біографії, які свідчать про чоловіка, що живе Христом і дає свідчення своєї віри, потлумачив ксьонц Вінтов. Поводле його слов, у гети спіс уже уключено каля 1700 чоловік з Азії, Паўднёвай Америки і Африки, причим гета не тільки католіки, але й представники інших віровизнанняў, які проповедували Христа. Говорячи про білоруський контекст, ксьонц Вінтов признав, что в нашей краине немагчыма говорить про прямы переслед христиан, у тым сэнсе, у яким его переживают верники у некоторых частках Азии ці Африки. Разом с тым ён спаслаўся на думку одного з азіяцкіх удельников конференции. Нават краины, где переследу няма, повинны вучиться диалогу на прикладе свечанев мучеников 21-го стагоддя, диалогу з іншими конфесіями і релігіями.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ксьонц Євген Вінтов розповів, як у Римі обмірковували тему мучеництва і чому вона важлива для Білорусі. Апостольська пенітенціарія проведе у Римі семінар